0: Rahat marketlərdə Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 15 manat 99 qəpiyə. Möcüzə qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyula qədər.
1: Rahat Supermarket Radio.

0: Hipermarket.
1: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından rəftdən götürdüyünüz karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyidə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə,

0: Rahat marketlərdə Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 15 manat 99 qəpiyə. Möcüzə qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyulda.
1: Rahat supermarket radio təqdim edir.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: rahat marketlerde Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 kapiye, Restorex şampun çeşitleri 500 ml 3 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 19.
1: Süpermarket.
0: Ailemize sen de koşul. Rahat marketler şebekesinde bir neçe vakansiye üzere işçi kabul ilan edilir. Etraflı məlumat üçün 012 560 20 68 055 909 23 99 nömrələrinə veya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

Rahat marketlərdə Slavyanskaya kərə yağı 1 kiloqram 15 manat 99 qəpiyə. Möcüzə qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19

0: Marketlerde Rexona Dezlarant 150 ml 4 manat 59 kapiye. Restorex şampun çeşitleri 500 ml 3 manat 99 kapiye. Rahat Marketlerde indirim fırsatları 19 Eylül'e dek geçer.
1: Rahat Süpermarket Radyo.
0: Hürmetli müşteriler, marketlerimizden alışveriş zamanı seçtiğiniz məhsulun istifade müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Marketlərdə Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 15 manat 99 qəpiyə. Möcüzə qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyula dək keçərlidir.

0: siz rahat supermarket radionu dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz, qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdriyyət.

yerdə. Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 15 manat 99 qəpiyə. Möcüzə qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyula dək keçərlidir.

0: Rahat Supermarket Radio təqdimidir.
1: Üç ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya market

0: Rahat marketlərdə Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 15 manat 99 qəpiyə. Möcüzə qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna
1: qədər. Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: marketlerde Azerçay Buket Çay 450 gram 11 manat 19 kapiye. Nuts mini şokolat 1 kilogram 14 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 19 kapiye. Azerçay Buket Çay 450 gram 11 manat 19 kapiye. Nuts mini şokolat 1 kilogram 14 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 19 Eylül'e dek geçer.
1: Rahat Süpermarket Radyo'nu dinleyirsiniz.
2: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından reften götürdüğünüz, karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdriyyət.

marketlərdə. Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 15 manat 99 qəpiyə. Möcüzə qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyula dək keçərlidir.

0: Market Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: dəqiqədə. Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 15 manat 99 qəpiyə. Möcüzə qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyula.
1: Supermarket.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: rahat marketlerde Staratoria Bardo Doktorskaya kalbasa 1 kilogram 11 manat 99 kapiye. Azer süt çanak peyniri 1 kilogram 9 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 19 Eylül'e dek.
1: Rahat Süpermarket Radyo təqdim edir.
0: Büyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya

0: Market Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.
2: Rahat marketlərdə Staratvoriya Bardo Doktorskaya kalbasa 1 kilogram 11 manat 99 qəpiyə. Azər süt çan-

rahat marketlərdə. Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 15 manat 99 qəpiyə. Möcüzə qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19-20%.

alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyidə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

supermarketlərdə. Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 15 manat 99 qəpiyə. Möcüzə qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyula dək keçəcək.

0: marketlerde Rexona Dezlarant 150 ml 4 manat 59 kapiye, Restorex şampun çeşitleri 500 ml 3 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 19 Eylül'e dek geçerlidir.
1: Rahat Süpermarket Radyo təqdim edir.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: marketlerde Rexona Dezodorant 150 ml 4 manat 59 kapiye, Restorex şampun çeşitleri 500 ml 3 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 19
1: süpermarket
0: müşteriler. Marketlerimizden alışveriş zamanı seçtiğiniz məhsulun istifade müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Rahat marketlərdə Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 15 manat 99 qəpiyə. Möcüzə qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna
1: qədər. Rahat Supermarket Radio.

Sendogo Show, rahat marketler şebekesinde bir neçe vakansiya üzere işçi kabulü ilan edilir. Etraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya marketimize müraciət edə bilərsiniz.

Rahat marketlərdə Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 15 manat 99 qəpiyə. Möcüzə qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyula dək keçir.

rahat marketlərdə Azərçay Buket çay 450 qram 11 manat 19 qəpiyə, Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 qəpiyədə. Azərçay Buket çay 450 qram 11 manat 19 qəpiyə, Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyula dək keçərlidir.

Bütün müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Rahat marketlərdə Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 15 manat 99 qəpiyə. Möcüzə qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyula dək keçərli.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: Hipermarket.
1: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından rəftdən götürdüyünüz karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Rahat marketlərdə Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 15 manat 99 qəpiyə. Möcüzə qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyula qədər.
1: Rahat Supermarket Radio.

qiymətlərdə. Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 15 manat 99 qəpiyə. Möcüzə qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyula dək keçərlidir.

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət. Rahat marketlərdə Azərçay, buket çay 450 qram 11 manat 19 qəpiyə, Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyula dək keçərlidir.

0: Rahat marketlərdə Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 15 manat 99 qəpiyə. Möcüzə qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyula dək.
1: Rahat supermarket radionu dinləyirsiniz.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: supermarketlərdə. Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 15 manat 99 qəpiyə. Möcüzə qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyulda.
1: Rahat supermarket radio.
0: Bütün ailəmizə sən də qoşul. Rahat marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz, qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Rahat marketlərdə Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 15 manat 99 qəpiyə. Möcüzə qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyula dək keçərlidir.

marketlərdə Azərçay Buket çay 450 qram 11 manat 19 qəpiyə, Nuts mini şokolad 1 kiloqram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 qəpiyədə. Azərçay Buket çay 450 qram 11 manat 19 qəpiyə, Nuts mini şokolad 1 kiloqram

0: Alyaskaya kərə yağı 1 kilogram 15 manat 99 qəpiyə. Möcüzə qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyula dək keçərlidir.
1: Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Sendogoşu rahat marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

marketlərdə. Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 15 manat 99 qəpiyə. Möcüzə qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyula.

0: Supermarket Radio.
1: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından rəfdən götürdüğünüz karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

ise Sendogoşul. Rahat marketler şebekesinde bir neçe vakansiya üzere işçi kabul ilan edilir. Etraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya marketimize müraciət edə bilərsiniz.

supermarketlərdə Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 15 manat 99 qəpiyə, möcüzə qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə, rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19

0: DJU.
1: Müştəriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Qeydlərdə. Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 15 manat 99 qəpiyə. Möcüzə qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyula dək.
1: Rahat supermarket radio.

sen de koşul. Rahat Marketler şebekesinde bir neçe vakansiya üzere işçi kabulü ilan edilir. Etraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya marketimize müraciət edə bilirsiniz.

0: Radio.
1: Rahat marketlərdə Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 15 manat 99 qəpiyə. Möcüzə qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyula dək keçərlidir.

0: Siz rahat supermarket radionu dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz, qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Rahat marketlərdə Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 15 manat 99 qəpiyə. Möcüzə qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19

0: rahat marketlerde Azerçay Buket Çay 450 gram 11 manat 19 kapiye. Nuts mini şokolat 1 kilogram 14 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 19 kilerde. Azerçay Buket Çay 450 gram 11 manat 19 kapiye. Nuts mini şokolat 1 kilogram 14 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 19 Eylül'e dek geçerlidir.
1: Rahat Süpermarket Radyo takdim eder.
2: Müşteriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.
3: Buying for me, darling. Where your movie spine is alarming. Then why you

Rahat marketlərdə Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 15 manat 99 qəpiyə. Möcüzə qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyula dək keçərlidir.

0: marketlərdə Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 15 manat 99 qəpiyə, möcüzə qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyula dək keçərli.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
0: Müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

marketlərdə Azərçay Buket çay 450 qram 11 manat 19 qəpiyə, Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 kilərdə. Azərçay Buket çay 450 qram 11 manat 19 qəpiyə, Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyula dək keçərlidir.

0: Hipermarket.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə,

marketlərdə. Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 15 manat 99 qəpiyə. Möcüzə qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyula dək keçəcək.

0: Supermarket Radio
1: Əkim müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyidə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Rahat marketlərdə Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 15 manat 99 qəpiyə. Möcüzə qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim

marketlərdə Azərçay Buket çay 450 qram 11 manat 19 qəpiyə, Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 qəpiyədə. Azərçay Buket çay 450 qram 11 manat 19 qəpiyə, Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim

0: Rahat Supermarket Radio təqdimidir.
1: Büyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909

0: rahat marketlərdə. Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 15 manat 99 qəpiyə. Möcüzə qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyula dək.
1: Rahat supermarket.

0: Supermarket Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.
2: Rahat marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 qəpiyə, Restorex şampun çeşidləri 500 ml 3 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyula dək keçirilir.

marketlərdə Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 15 manat 99 qəpiyə, möcüzə qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyula dək keçərlidir.

rahat marketlərdə Azərçay Buket çay 450 qram 11 manat 19 qəpiyə. Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 10

0: Siz rahat Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

after where it's done. So keep moving.

rahat marketlərdə Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 15 manat 99 qəpiyə, möcüzə qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyul.

Sendo Koşul rahat marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: rahat marketlərdə. Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 15 manat 99 qəpiyə. Möcüzə qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyula
1: qədər. Rahat supermarket.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.
2: Rahat marketlərdə Staratvoriya Bardo Doktorskaya kolbasa 1 kilogram 11 manat 99 qəpiyə. Azər süd çanaq pendiri 1 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyula dək.

0: rahat marketlərdə Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 15 manat 99 qəpiyə, möcüzə qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyula dək.
1: Rahat supermarket radionu dinləyir.

0: Hipermarket.
1: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından rəfdən götürdüyünüz karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Rahat Supermarket Radio tək dinlədir.
1: Üç ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət.

marketlərdə. Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 15 manat 99 qəpiyə. Möcüzə qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyula dək keçərlidir.

0: marketlerde Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 kapiye, Restorex şampuan çeşitleri 500 ml 3 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 19.
1: Süpermarket.
0: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından reften götürdüğünüz, karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Rahat marketlərdə Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 15 manat 99 qəpiyə. Möcüzə qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19

0: Siz rahat Supermarket Radyo'nu dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

marketlərdə. Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 15 manat 99 qəpiyə. Möcüzə qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyula dək keçərlidir.

0: Rahat Supermarket Radio tək demədir.
1: Büyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

Süpermarket müşteriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: supermarketlərdə. Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 15 manat 99 qəpiyə. Möcüzə qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyula dək keçərli.
1: Rahat Supermarket Radio.
0: Böyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: Rahat marketlerde Staratoria Bardo Doktorskaya kalbasa 1 kilogram 11 manat 99 qəpiyə. Azər süt çanaq pendiri 1 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlerde endirim fürsətləri 19.
1: Rahat Supermarket Radio.
0: Hörmətli müştərilər, marketlerimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

marketlərdə. Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 15 manat 99 qəpiyə. Möcüzə qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyula dək keçir.